0: keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda.
3: Yeah.
2: Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. So ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
4: Vue d'Afrique, un magazine des actualités en français sur Channel Africa. Rendez-vous du lundi au vendredi avec Joël Mouteba sur Channel Africa. Channel Africa, la perspective africaine.
5: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika
7: tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na kumekuwa na hisia tofauti nchini Burundi kufuatia agizo la rais wa Kenya William Ruto la kuzuia biashara ndogo na uuzaji wa bidhaa mitani unaofanywa na raia wa kigeni wasio na vibali halali. Na viongozi wa Afrika watoa wito wa ulinzi imara dhidi ya ugaidi.
8: Anza naweza kusema kwamba Wakenya wana haki ya kuchukua maamuzi katika nchi yao kwa sababu ni
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Habari kamili. Viongozi wa Afrika wametaka kuimarishwa kwa usalama wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma ili kukabiliana na tishio la ugaidi na kulinda maeneo, amani na mshikamano wa kijamii barani Afrika. Wakizungumza katika mkutano wa tano wa CONCAS wa Nairobi nchini Kenya, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa barabara, madaraja, viwanja vya ndege, bandari na miundombinu ya kidijitali kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi. Mkutano huo wa siku mbili ulioandaliwa na kituo cha taifa cha kupambana na ugaidi cha Kenya kwa ushirikiano na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi umewakutanisha viongozi, wataalamu wa usalama na wadau mbalimbali kujadili mikakati ya kuzuia mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri la Kenya, Musalia Mudavadi, amesema Afrika imekuwa kitovu kikuu cha ugaidi duniani, akitoa wito kwa nchi za bara hili kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na mageuzi ya kiusalama. Kumekuwa na hisia tofauti nchini Burundi kufuatia agizo la rais wa Kenya William Ruto la kuzuia biashara ndogo na uuzaji wa bidhaa mitaani unaofanywa na raia wa kigeni wasiokuwa na vibali halali. Hatua hiyo imeibua hofu miongoni mwa raia wa Burundi
9: wanaofanya biashara nchini Kenya, huku baadhi yao wakikimbilia ubalozi wa Burundi kutafuta nyaraka za kusafiria au kurekebisha hali yao ya kisheria.
8: Kwanza naweza kusema kwamba Wakenya wana haki ya kuchukua maamuzi katika nchi yao, kwa sababu ni nchi yao, wana haki ya kufanya wanachokitaka. Kile tunachoomba sisi kama Mrundi ni kuheshimu haki za Warundi ambao wako kule. Kama wataki kabisa wafukuze. Kutoka hapa Burundi unaenda Kenya kuuza kahawa, ile ni inaonekana kwamba watu Warundi ni wamaskini sana. Sasa mimi naona kwamba ni kutokuwa na leaders ambao wanaweza kupambana na umaskini ambao na waathiri Warundi kwa wingi, ndio inakuwa chanzo cha Warundi kuteseka.
9: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kimataifa nchini Sudan kunaanzisha maporomoko wa huduma za afya, huku vituo vingi vikilazimika kufungwa au kukosa dawa na vifaa muhimu. MSF imesema hospitali nyingi zimeharibiwa tangu kuanza kwa mapigano mwaka wa 2023, huku vituo vilivyosalia vikelemewa na ongezeko la wagonjwa. Kati ya Januari na Aprili 2026, idadi ya wagonjwa waliolazwa katika hospitali zinazoungwa mkono na MSF za Zilgei na Rokero, Darfur ya Kati, ziliongezeka kwa asilimia 22.5, huku vifuo 45 vya afya vikiripoti kutopata ufadhili tangu Mei. Hali hiyo imeathiri pia kambi ya wakimbizi ya Teneba, jimbo la Gedaref, ambako kuondoka kwa mashirika ya misaada kumesababisha kufungwa kwa huduma za uzazi na upasuaji. Wanawake wajawazito wanaohitaji upasuaji wa kujifungua sasa wanalazimika kusafiri hadi siku tatu kutafuta huduma hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
10: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
11: Dicha kamili kila saa. Tarubini ya Afrika pamoja.
5: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Leo ikiwa ni September 8 mwaka huu 2026, lakini kabla ya yote kwanza tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza kwa muhtasari tu ni yapi ambayo yatajiri katika habari za michezo siku ya leo. Ni yapi ambayo umetuandalia?
9: Katika habari za michezo leo hii ni pamoja na yale tulionayo, ni pamoja na chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA chafafanua kuchelewa kwa bonus za wachezaji wa timu ya taifa maarufu kama Bafana Bafana, na ukarabati wa uwanja wa Stade de Martyrs jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wafikia 70%. Sio hayo tu, mengine mengi yapo na yatakujia saa 8:30.
5: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye hapa Christine Sipisu. Christine, ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
12: Katika makala ya uchumi na biashara tumeandaa habari mbalimbali hasa kutoka huko nchini Gambia, nchini Kenya, huko Kongo, na pia tutakuwa na habari ambazo tumeweza kuandaa kuhusu masoko ya Afrika Mashariki. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
5: Asante sana Christine Esipisu na msikilizaji wa Channel Africa. Na kwa sasa ni yapi ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo? Na msikilizaji kumradhi, na moja kwa moja ni yapi ambayo tumekukusanyia hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba kwa kiasi sasa kumekuwa na mijadala ya utata ambayo inaongezeka nchini Rwanda kuhusu agizo linalowazuia wasichana na wanawake vijana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Lakini pia mamia ya raia wa Burundi wamekusanyika katika ubalozi wao mjini Nairobi nchini Kenya siku ya jana Jumatatu wakitafuta hati za kusafiria ili kuweza kuondoka nchini Kenya baada ya Rais William Ruto kuagiza kuimarishwa kwa operesheni dhidi ya wafanyabiashara wadogo wadogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni. Leo ikiwa ni Jumanne, msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu maagizo ya Rais wa Kenya William Ruto la kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni wasio na vibali halali. Na msikilizaji, matangazo haya unaweza kusikia kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana kwenye Play Store, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia una fursa, msikilizaji, ya kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628, bila kusahau DSTV audio channel 802. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, pia unayo fursa ya kuweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kwa namba yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Kuni haba kimwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo sika leusi mwingine ni Tudo. Mina ito I am Henry Shikifu, msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambako siku ya leo maonyesho ya biashara kwa mwaka huu 2026 pamoja na mkutano wa tatu wa mwaka wa mabalozi ambao unafanyika mjini Pretoria hapa nchini. Na kuweza kulichambua swala hili, tunaungana naye Christine Esipisu ambaye amefuatilia kwa kina kabisa mkutano huo mjini Pretoria. Christine Esipisu, habari yako, na pengine uweze kutujuza kwanza kabisa, Christine, ni nani ambao waliandaa mkutano huo wafanyabiashara, na lengo kuu la kukutanisha wafanyabiashara kutoka katika maeneo mbalimbali ni kina nani? Nani haswa?
12: Asante sana. Mkutano huu ambao umeweza kuandaliwa na balozi mbalimbali ambazo ziko hapa ama ziko na makao yake hapa Afrika Kusini, ndio walikuwa ambao wameweza invite
5: ndio
12: wafanya biashara wadogo wadogo
5: walikuwa
12: ambao wako hapa wako hapa Afrika Kusini.
5: Aha, vizuri kabisa. Na mkutano huu pia unafanyika kwa siku ngapi, na ni mkutano wa mara ngapi kufanyika? Ni umeshawahi kufanyika hapo kabla au ndio mara yake ya kwanza?
12: Mkutano huu utafanyika kwa siku mbili. Leo ndio ilikuwa siku yake ya kwanza, alafu

0: kwa hawa wafanya biashara ambao wameweza kuonyesha bidhaa zao, ukitilia maanani kwamba ni wafanya biashara ambao wanajitegemea hasa kuweza kuanzisha biashara zao. Kwa hivyo naibu waziri wa biashara ndogo Jane Sitole ambaye ni wa hapa Afrika Kusini aliweza kuzungumza na kusema kwamba ni vizuri serikali za Afrika ziweze kuwasaidia wafanya biashara ndogo ndogo katika kuwapatia mikopo ili waweze kuanzisha biashara na pia kuweza kuuza bidhaa zao kutoka nchi moja kwenda nyingine na iweze kuwa ni rahisi kwa wafanyabiashara. Kama tuseme mfanyabiashara wa Afrika Kusini akitaka kwenda Lesotho anaweza kaenda Botswana, anaweza kafika hadi nchini Kenya, iwe ni rahisi, isikuwe ni shida. Alafu changamoto nyingine ambayo waziri aliweza kuzungumzia na kusema ni kwamba serikali nyingi zinakuwa na shida kubwa sana hasa wakati inapofika kuwalipa wafanya biashara wakati ambapo wamefanya kazi na serikali. Kwa hiyo unapata mfanya biashara mdogo amefanya biashara lakini wakati inafika wakati wa malipo hayapati kwa muda. Kwa hivyo wafanya biashara wengi wanakuwa wanafanya kazi na biashara zao zinapata changamoto kwa sababu hawalipi kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo waziri alisema kwamba wakati mwingi imekuwa ni yeye amekuwa akiwapigia maafisa tofauti wa serikali ili waweze kuwalipa wafanyabiashara. Tuseme kama ni pesa ambazo mfanyabiashara alikuwa anangoja kwa muda wa mwaka moja au wakati mwingine hata kwa miaka miwili. Yeye akizungumza na maafisa wa serikali anapata kuona kwamba wale wafanyabiashara wanalipwa katika masaa kama inaweza kuchukua lisali moja, kitu ambayo wameweza kungojea imagine kwa mwaka mmoja na zaidi.
1: Muda mrefu kwa kweli kwa mfanyabiashara. Sasa kwa kumalizia Christine, ni kwamba na mwisho kabisa sasa wafanyabiashara wa Afrika wanaotaka kuweza kufanya kazi au kufanya biashara nchi zingine za bara la Afrika, je, wanapata uhuru wa kupata fursa ambazo zinatosheleza au bado na vikwazo ambavyo vinawazuia kufanya biashara kwa urahisi kuweza kuvuka mipaka? Na tayari umezungumzia hilo kwamba wamerahisishiwa kwamba waweze kwenda kutanua yale mawigo au mabao yao kwenda kufanya biashara zao sehemu mbalimbali. Unadhani hili linaweza likafanyika?
0: Linaweza likafanyika, tusiseme haliwezi likafanyika. Kwa wafanya biashara ambao niliweza kuzungumza na wao, walisema shida ambayo wako nayo ni serikali tofauti ambazo kwamba zimekuwa zikiwapatia shida sana hasa kuweza kupata tuseme vyeti vya kufanya biashara. Alafu unaona kama vile tunaona kunaendelea nchini Kenya hivi sasa, uwezi ukajua wale wa Burundi ambao wamefurushwa hao wafanya biashara wadogo, kama serikali ya Kenya ingeweza kufanya mpango ichukue hatua nzuri na iweze kuwapatia wale wafanya biashara ndogo vyeti halisi za kuweza kufanya biashara zao nchini Kenya, ingekuwa afadhali badala ya mtu ametoka tuseme, si ati tunakubali na tunasema ni rahisi kwa mtu kutoka tu nchi yake na kufunga virago vyake na kuanza biashara ndogo, anajui yale ambayo atakayopata. Kwa hivyo ni vizuri serikali ziweze kusaidia ama zifanye kazi kwa pamoja
1: kwa kutoa mwongozo
0: kabisa, hasa tukiangalia kuhusu mawaziri ambao wanahusika hasa na sekta ya biashara, waweze kuwa na vikao ambavyo wanazungumza na kuweza kuona ni vipi ambavyo wafanya biashara wanaweza kufanya biashara bila tashwishi yoyote.
1: Na umezungumza vizuri kabisa kuhusiana na mawaziri hapo, si tu kukaa vikao lakini pia watolee ufafanuzi mapema na uwe kwa uwazi kabisa ili kila mmoja aelewe kwamba leo mimi nikiamua na biashara yangu inataka sasa niende Uganda, basi nijue nikifika Uganda ni taratibu gani zinapaswa kufuata ili niweze kufanya biashara kwa urahisi, na hii itaweza kukuza bara letu la Afrika katika swala zima la biashara.
0: Hiyo ndio shida tuko nayo kubwa sana Afrika.
1: Kabisa.
0: Tunapaswa kufanya ama mawaziri wa Afrika wanapaswa kutia hilo kama ni changamoto kubwa sana, kwa sababu nitasema ukweli, wale wafanyabiashara ambao walikuwa pale wengi wao ni wafanyabiashara wadogo
1: sana.
0: Kwa hivyo bidhaa ambazo pia wanauza sio bidhaa kubwa. Ni bidhaa kama tuseme, niliona kulikuwa na wafanyabiashara ambao walikuwa na
1: kahawa,
0: kuna wale walikuwa na maharagwe wa kutoka Uganda. kuna mwingine wa hapa Afrika Kusini ambaye anatengeneza dawa ya kuosha meno. Yeah, so ni biashara ndogo, si ati ni biashara kubwa. Kwa hivyo wanajitegemea wenyewe.
1: Kabisa. Christine, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina. Asante sana kwa kujiunga nasi. Basi tutakusikia hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara.
0: Asante.
1: Msikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa, huyo alikuwa ni Christine Esipisu, mwenzangu

Angu ambaye alikuwa kule Pretoria mapema kabisa na akaweza kuhudhuria maonyesho ya biashara kwa mwaka huu wa 2026 pamoja na mkutano wa tatu wa mwaka wa mabalozi ambao umefanyika kule mjini Pretoria hapa nchini Afrika Kusini. Sasa tukapate kusikiliza mapumziko mafupi.

0: Ashwa and or Ankara Patton will be the next African print. Your hairstyle will become a cultural signature. Your slang will be in the dictionary, because heritage isn't just something we inherit, it's something we contribute to. The song being written today, the recipe passed down tonight, the slang invented tomorrow, the dance going viral next week. Our heritage isn't just behind us, it's happening right now. Celebrating Africa's heritage on Channel Africa, the African perspective. The Morning Reset with Thabo Matshaka.
1: Good morning, the not so shy guy. I decided to start my day right with you all the way from Eqabega,
2: Mazamba. What are you guys drinking that you guys look so awake at 3 a.m. In winter.
3: It's time for us to check out Mind Your Language Africa.
4: My Swahili found one thing, you know, because the thing is, it's very tricky. There's actual original Swahili and there's like the fake Swahili. And yeah, I know the fake one that we talk. So yeah, my Swahili is really found one thing.
5: Shagai, Mr. Shagai. Listen, I don't know, right? Meaning, I grew up calling it TV.
0: Weekdays, 3 to 6 a.m. Central African Time. Every voice adds to our heritage. Channel Africa, the African perspective.
6: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu agizo la Rais wa Kenya William Ruto la kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni usio na vibali halali. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Na sasa tuelekee kule nchini Rwanda. Ni kwamba kwa wiki sasa kumekuwa na mijadala na utata unaongezeka nchini Rwanda kuhusu agizo linalo wazuia wasichana na wanawake nchini Rwanda, kuhusu agizo linalo wazuia wanawake na wasichana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Aule Berijan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda kutaka kufahamu undani wa taarifa zenyewe. Silvanus alianza kufafanua.
7: Hili kwa kweli limezua maswali mengi, watu wanazungumza hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa mara ya kwanza lilijitokeza mwezi wa 29, wakati ambapo msanii maarufu East Africa, ili Mtanzania huyu Diamond Platnumz alikuja Kigali kuperform. Sasa ile mada ya jioni, sababu ilikuwa ni mchezo, sasa kwa sema wakavaa kama kawaida, hapo nilienda kwenye tamasha na nini. Sasa nikifika pale mlangoni kuingia ukumbi wa BK Arena ambao unawapokea watu zaidi ya 5,000, ambao ni ukumbi mkubwa sana wa kisasa, basi baadhi ya wanausalama wakawajia kuingia ndani kwa sababu kwamba wamevaa vibaya, ama tuseme wamevaa mavazi ambayo hayana hadhi. Baadhi walirudishwa, actually walirudishwa, na hapo sasa ndio sasa gumzo likaanza. Gumzo likaanza. Na baadaye maafisa wa usalama kwa wanasema kwamba hizo nguo hazitakiwi. Baadaye ndio sasa watu kaanza kulizungumzia nini, lakini katika matamasha mengine ambayo ilitokea ni kama watu walilizia, baadhi wakaenda pale na nguo zilikuwa ndefu ndefu hivi. Kwa hivyo mpaka sasa hivi tunaanza kuzungumza, tokea tarehe ambayo nimekwambia, watu wamekuwa kujadili na baadhi wanacriticize, yani wanakosoa, wengine wanasema kwamba ni kweli, yani watu wanavaa uti kabisa, nusu uti, mtu anatembea kabisa. Lakini bado kuna wengine wanajiuliza, je, ngazi zina mamlaka ya kuweza kuingilia tuseme heshima ya mtu na kuweza kumzuia ama labda kumwomba vae namna gani? Kwa hivyo niseme tu kwamba ni kitu ambacho kimezua tashwishi sana, na mazungumzo yanaendelea sana sana kwa vijana wa kike na wa kiume. Baadhi ya ofisi yake za binadamu wamesema kwamba, ama tuseme za ofisi yake za wanawake wamesema kwamba haitakiwi mwanamke azuie nani vitu vya kuvaa, lakini sasa kuna upande mwingine wanaunga mkono swala hili, wanasema kwamba mambo ya kuvaa uchi barabarani ni upotofu kabisa wa desturi pamoja na utamaduni wa Mnyarwanda. Kwa hivyo niseme tu kwamba kuna pande mbili, kuna wanaokanusha tele ama, lakini pia kuna wengine ambao wanaunga mkono wa mkuu wa ngazi za usalama na serikali kwa ujumla.
8: Tunaambiwa kwamba kuna baadhi wamekamatwa na polisi. Pengine ungetuambia, unaweza kuthibitisha taarifa hizi, kuna wamoja ambao tayari wamekamatwa na polisi?
7: Ni kweli. Baada ya tukio hilo, tukimbili baadaye, kuna binti mmoja katika mji wa Gisenyi unaopakana na Goma upande wa DRC. Kuna binti mmoja alikamatwa na polisi na alikuwa amevaa KTV. Ndio ni fupi, lakini kwa kweli ilikuwa inaonekana si fupi ya kuweza kuonyesha uchi wake. Basi polisi wakamkamata na kuweza kumpakia kwenye gari la polisi, na pale video zilichukuliwa. Tunajua tena mtandao wa kijamii, zilipochukuliwa zile video zikapakiwa kwenye mtandao wa kijamii na zikaanza kutembea hapa na pale. Na hizo picha zilizua tashwishi sana na mjadala mkubwa sana, maana hasa kuhusiana na maneno kwamba huyu binti kazarejeshwa, huyu binti haitakiwa polisi wafanye kitu na nini. Lakini masaa machache baadaye, jeshi la polisi liliandika ujumbe kupitia mtandao wake wa X na mtandao mwingine, likasema kwamba hicho kisa ikitokea kiwepo, na likasema kwamba limechukua maamuzi ya kuweza kuwakamata hao polisi na kuweza kuwachukulia hatua. Kwa hivyo kidogo hiyo itapoza nyoyo za watu, lakini bado halijaanza kuzungumziwa kwa sababu watu wanahisi kwamba Rwanda haiwezi kubaki nyuma, kwa sababu ikisema ulivyosema katika utangulizi kwa swali lako ni kwamba pia imeshakuwa na utandawazi. Kitu ambacho kimetokea Marekani, kimetokea Johannesburg, kimetokea Nigeria, kitu hiyo hiyo kimetokea kijani kiasi kwamba vijana askari wao pia wanakwenda na modernization ama labda tuseme na usasa. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kugonga vichwa vya habari na watu wanazungumzia, lakini kimsingi nikithibitisha hilo ambalo limesema, kuna baadhi walikamata ndio sanasana huyo binti, lakini hakuna wengine ambao nimewafikia kupeleka pale polisi. Hapana, ni kana kwamba polisi wao pia wanasema kwamba pamoja na kwamba hatua zimechukuliwa, lakini haidhuru mtu aweze kudarasa mbele ya umma kwa sababu kavaa fulani nani namna fulani.
8: Pengine tumalizie na hili sasa, kuna sababu zozote ambazo zimewekwa wazi kuhusu kuwazuia wasichana na wanawake kuvaa nguo fupi? Lakini pia tuangalie, twende upande wa sheria. Je, kuna sheria inayozuia watu kuvaa wanavyotaka hapo nchini Rwanda?
7: Naam, hakuna taarifa rasmi ambayo imeshaelewa kwamba kwa nini wanawazuia, lakini kumekuwepo na mijadala hapa na pale, na wanasema kwamba watu ni kama wameendelea kuvaa uchi kwa baadhi ya watu ambao hawalingi mkono swala hili. Wanasema kwamba sana vijana wa kike, hata wasiume, baadhi wanavaa na kuachia vifua mbele kuhusu sehemu zao za vifua, lakini pia wanawake wasichana wanavaa nguo fupi sana kiasi kwamba zinaonyesha kabisa maumbile yao na nini. Sasa watu wanaopea kwa hiyo wanasema kwamba hiyo halifai kwa kweli, sababu nikiina katika desturi pamoja na mila za Kinyarwanda. Lakini kwa upande wa sheria, hakuwezi kusema kwamba kuna sheria ambayo kidogo inafanua zaidi, kwa sababu sheria ya mwaka 2018 ni sheria ambayo inasema kwamba watu mtu anayefanya vitu vya aibu katika maeneo ya umma atachukuliwa hatua ya kuweza kufungwa kifungo cha kati ya miezi 6 mpaka miaka 5. Na haijafafanua kinagaubaga tunasema ni makosa gani ya umma katika maeneo ya umma ambayo watu watayafanya na kuweza kuchukuliwa hatua dhidi ya sheria hii. Nani kwa kutumia sheria hii?
8: Asante sana, tutaendelea kufuatilia hili. Shukran.
7: Haya, asante sana.
6: Na msikilizaji Channel Africa, ni taarifa yetu kutoka kule Rwanda, ambapo kumekuwa na mijadala ya wiki kadhaa ya utata ambao unaongezeka nchini Rwanda kuhusiana na agizo linalozuia wasichana na wanawake vijana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Tupate ujumbe mfupi.
9: Este é o Caleidoscópio de Canal África. Com Remo Samo e João Yabalá.
10: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
11: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existem depois quer na imprensa, quer nas redes sociais.
9: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
0: Old traditions, new expressions. Celebrating Africa's heritage all day long.
6: Na msikilizaji channel Afrika popote pale ulipo na baada ya kutoka kule nchini Rwanda. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya. Ambako kule nchini Kenya tunaelezwa ya kwamba kama tunavyoweza kushuhudia siku za hivi karibuni kwa namna mambo yanavyoendelea, tunashuhudia katika mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni kwamba mamia ya raia wa Burundi walikusanyika katika ubalozi wa wao mjini Nairobi siku ya jana Jumatatu, wakitafuta hati za kusafiria ili kuweza kuondoka nchini Kenya baada ya Rais William Ruto kuweza kuagiza kuimarishwa kwa operesheni dhidi ya biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni. Abiri Jean de la Croix anaripoti kamili.
8: Mkusanyiko huu umeonekana siku ya Jumatatu wakati ambapo utekelezaji wa agizo la rais wa Kenya William Ruto ulipoanza. Rais Ruto ametoa maelekezo ya kufungwa kwa biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na wageni, hasa wale wanaofanya biashara bila kuwa na vibali halali vya kufanya kazi. Taarifa zinaeleza kuwa mamia ya Warundi, wengi wao wakiwa vijana, walifika katika ubalozi huo wakiwa na mizigo yao, huku baadhi wakibeba masanduku na mifuko yenye vitu vyao binafsi. Wengi walilazimika kusubiri kwa muda mrefu katika foleni wakisubiri kupata msaada wa hati za kusafiria. Baadhi yao wamesema wakuondoka Kenya kwa hiari, bali wameamua kurejea Burundi kutokana na hofu na sintofahamu iliyojitokeza baada ya tangazo la Rais Ruto. Baadhi ya raia wa Burundi waliozungumza na vyombo vya habari wamesema wamekuwa wakiishi Kenya kwa miaka kadhaa, lakini sasa wanalazimika kuondoka kwa sababu hawana uwezo wa kupata vibali vinavyohitajika.
12: Si vizuri kwa sababu hatujajitayarisha ndo twende home, hatujapata fare. Hata kama ungekuwa na kitu ya kuuza home, huwezi pata customer saa hiyo ndo upate pesa ya kwenda nyumbani.
13: Vitisho ni mingi sana. Hata ukipata na mtoto mdogo anakuambia ni Monday. Unajua kama mimi nimelala hapa kwa sababu niko na familia. Kwa sababu unapita kila mahali, sawa, sisi ni kama wanyama. Wa Maburundi, Maburundi, Mande. Tukaona inabidi basi tukimbilie embassy tusaidie. Angalau turudi nyumba, turudi nyumbani.
14: Nimekuwa hapa Kenya from 2019 na nimezaa na Mkenya, niko na mtoto mmoja. Unaona? Sasa nilivyosikia hii habari, nilisikia uchungu sana sababu wakati nitakataka kwenda, nitaacha hiyo familia hapa. Unaona? Maana siwezi enda nayo huko. Unaona? Na familia yangu nilikuwa naipenda sana. So, ile kitu mimi nilikuwa naomba Mr. President ni aduhurumie, atupatie mta kidogo ili kila mmoja ajipange.
0: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manase Bin Bendera tayari yuko hapa. Manase, karibu.
15: Asante na msikilizaji, karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambako chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA kimesema kuchelewa kuwalipa wachezaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana na wafanya kazi wa usaidizi bonasi zao za kombe la dunia la FIFA kutokana na taratibu za kodi nchini Marekani na Mexico ambako baadhi ya mechi za mashindano haya yalichezwa. SAFA imesema imeajiri washauri wa kisheria na kodi katika nchi hizo ili kuhakikisha zinazingatia kikamilifu sheria husika. Chama hicho pia kimepata nambari ya utambulisho wa mwajiri kutoka IRS ya Marekani, huku taratibu za kukamilisha hesabu za nyaraka za kodi zikiendelea. Kwa mujibu wa SAFA, posho, ada na malipo mengine yote yanayodaiwa na wachezaji pamoja na wafanyakazi wa usaidizi tayari yamelipwa. Kilichosalia ni bonasi zinazohusiana na kombe la dunia ambalo zitalipwa mara tu taratibu zote za kodi zitakapokamilika. SAFA imeahidi kukamilisha mchakato huo haraka na kuhakikisha bonasi zote zinalipwa. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania. Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ahmed Ali ametoa tahadhari kuhusu ubora wa harakati zinazoweza kuletwa na upinzani wao, yani Gaborone United ya Botswana, kuelekea mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika utakaochezwa Jumamosi Septemba 12 mwaka huu 2026. Kama wamesema, Gaborone United ni timu yenye uwezo wa kutumia vizuri mipira ya kutenga, hivyo amewataka wachezaji wa Yanga kuwa makini katika kuzuia mipira hiyo ambayo inaweza kuwa chanzo cha hatari katika lango lao. Mbali na hilo, Kamwe amewahimiza mashabiki wa Yanga wajitokeze kwa wingi katika dimba la Azam Complex ili kuipa timu yao hamasa na nguvu za ziada wakati wa mchezo huo. Kamwe amesema anaamini kwamba wana uwezo na watafanya vizuri katika mchezo huo.
16: Mchezo huu ni mchezo mgumu, lakini sio mchezo wa kutisha. Ni mchezo mgumu kwa sababu quality ya Gaborone ipo kwenye maeneo hatari kwenye mpira. Wana quality kwenye set pieces, maeneo ambayo muda wowote, wakati wowote wanaweza kupata kona, wanaweza kupata free kick na akaweza kutumia vizuri hayo maeneo. Kwa hiyo jinsi ya kukabiliana na mpinzani namna hii ni kumpelekea moto mapema, dakika za mwanzo tupate matokeo mazuri ili tuweze kupunguza madhara yake. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye tunamudu kabisa, kama tukitokeza kwa pamoja pale Azam Complex tukajae kwa wingi.
15: Ukarabati wa uwanja wa Stade de Martir jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kwa kasi, huku takriban 70% ya viti vipya vilivyopangwa tayari vikiwa vimefungwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Michezo Jumanne Septemba 8, 2026, jumla ya viti vipya takriban 10,000 vinatarajiwa kufungwa katika uwanja huu kuchukua nafasi ya viti vilivyosababishwa na kuharibishwa na vurugu mwaka jana wakati wa mchezo kati ya timu ya taifa ya DRC Leopards na Senegal. Mbali na uwekezaji wa viti, ukarabati mwingine utaendelea katika maeneo mbalimbali ya uwanja ikiwemo upakaji rangi wa ukuta na nje wa uwanja, uwekaji wa alama katika maeneo ya maegesho ya magari, pamoja na urekebishaji wa mabao za matokeo ya matuta ya uwanja. Kazi hiyo ni sehemu ya juhudi za kufikisha Stade de Martir katika viwango vinavyohitajika au vinavyotakiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF pamoja na shirikisho la soka la kimataifa FIFA, kabla ya kufanyiwa tathmini na kuidhinishwa kwa matumizi ya mechi za kimataifa. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha uwanja huo unakuwa tayari kuandaa mchezo muhimu kati ya DRC na Guinea Ikweta na utarajiwa kufanyika Septemba 24, 2026 katika kampeni za kufuzu kwa finali za Kombe la Mataifa Afrika AFCON ya mwaka 2027. Mwisho makala michezo kwa leo.
17: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Nitoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tayari ni 8:35 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu agizo la Rais wa Kenya William Ruto la kufungwa kwa biashara ndogondogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni wasio na vibali halali nchini humo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama mlisha 2760552924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Burundi, ni kwamba kumekuwa na maoni mseto nchini Burundi kufuatia agizo la Rais wa Kenya William Ruto la kutaka kufungwa kwa biashara zote ndogo ndogo na shughuli za umachinga zinazoendeshwa na raia wa kigeni wasio na vibali halali nchini humo. Mwandishi wetu Balin Haverimana anayoripoti ifuatayo.
18: Raia kutoka Burundi ambayo anaishi mjini Nairobi anasema kuna baadhi ya vitendo ambavyo wamefanyiwa na baadhi ya raia wa nchi hiyo ya Kenya, na huku akifahamisha kwamba kuna raia wa Kenya ambao hawaelewi hatua hiyo ya serikali ya Kenya kuwaomba baadhi ya wageni waweze kuondoka katika nchi hiyo. Na raia huyo anaomba serikali ya Burundi hususani ubalozi wa Burundi nchini Kenya uweze kurahisishia raia hao waweze kupata vitambulisho vya kurejea nchini hapa Burundi. Kubayo Bosco ni raia wa Burundi ambayo naishi nchini Kenya.
19: Nimeweza kuona maduka zenye zilikuwa ni za watu wa kwetu Burundi wa kinyozi, wengine waendesha magali, waendesha pikipiki na wengineo, wengi leo wamefunga, hawajakuwa kazi. Kitu kingine, kuna wale wanaishi mahali hawana majirani wazuri, na wengine kweli wanajirani wazuri sababu wa Kenya si wabaya wote, lakini kuna wale wanatumwa na njaa na hali yao basi wanakuja wanafuatilia hiyo hutuba ya rais wa nchi hii, wanapata na fursa ya kuibia wageni ambao wako nchi hii kazi zao zenye walikuwa nazo wanawaibia. Lakini kwa ukweli wananchi wengi wanatunga mkono, wanasema Kenya ni ya watu wote, Afrika inafaa kuwa ya wa Afrika, hatufai kufukuzana sisi kwa sisi. Tunachoomba kweli ambasi ya kwetu endelee kusaidia kama vile imesaidia, tumeshaona wamekubali kupatia wale hawana vibali, wamekubali kuwapatia kibali kinachoitwa kwa kimombo go home kwa bure bila malipo yoyote. Tungeomba pia, kuna wengine kabisa unajua ni kitu kimekuja ghafla, tungeomba ubalozi wa kwetu kama wataweza saidia, kama ni kupata magari ya kusafirisha wale hawana pesa ya kusafiri, wawapatie go home na wawasaidie kama gari zitapatikana za kuwasafirisha warudi nyumbani.
18: Raia nchini hapa Burundi wanasema hali hii inatokana na jinsi gani serikali ya taifa hili haifuatilii raia wake ambao wapo ugenini, na hivyo kuiomba serikali ifanye kadiri iwezekanavyo kuwepo ajira hivyo raia hususani vijana wanaoelekea nchini Kenya kwenda kusaka ajira waweze kupata ajira nchini hapa Burundi. Huyu ni raia wa mjini hapa Bujumbura.
20: Kwanza naweza kusema kwamba Wakenya wana haki ya kuchukua maamuzi katika nchi yao, kwa sababu ni nchi yao, wana haki ya kufanya wanachokitaka. Kile tunachoomba sisi kama Mrundi ni kuheshimu haki za Warundi ambao wako kule, kama wataki kabisa wafukuze. Kutoka hapa Burundi unaenda Tanzania, nani Kenya, kuuza kahawa, inaonekana kwamba watu Warundi ni wamaskini sana. Sasa mimi naona kwamba ni kutokuwa na leaders ambao wanaweza kupambana na umaskini ambao na waathiri Warundi kwa wingi, ndo inakuwa chanzo cha Warundi kuteseka na kuonekana kwamba ni watu wabaya popote walipo, iwe hapa Afrika ama ngine mahali duniani. Tunaomba sasa serikali iache mambo ya kusinzia. Wengine wa Tanzania, wa Kenya, wa Nyarwanda wako wanasonga mbele, nchi zao zinasonga mbele, sisi ndo tunabaki nyuma. Kwa nini tubaki nyuma? Sasa tutakuja kujikuta leo kesho tuko maslaves wa nchi zingine. Sasa inabidi nchi zingine zikisonga mbele na sisi tusonge mbele, wasije kutucheka, kwa sababu hii ni kutucheka, ni kutuonesha kwamba hatuna kitu, hatuna si watu kama wengine.
18: Kwa upande wake, Mheshimiwa Waziri wa Ushirikiano wa Kimataifa nchini hapa Burundi Edward Bizimana alikuwa na haya.
21: Twarabibonye hari gutuma bishi maze kuronka tukaronka namasana.
18: Tumepata taarifa nyingi zikiwemo picha za Warundi wanaonyanyaswa nchini Kenya. Hali hii imetufanya kuwaita mabalozi, haswa balozi wa Kenya, ili kufahamisha kuwa Burundi haifurahishwi na tabia hiyo, kwa sababu kama Jumuiya Afrika Mashariki tunataka Warundi wanaoishi Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, Sudan ya Kusini au katika nchi nyingine kuheshimiwa na kutendewa vizuri kama binadamu wengine. Nao tunatoa wito kufuata taratibu na sheria za nchi wanamoishi. Wakati changamoto zinapojitokeza, mamlaka za nchi zinapaswa kupata suluhisho bila kunyanyasa mgeni yoyote, kwa sababu kumpiga mtu au kuharibu mali yake sio tabia nzuri. Wapo Warundi ambao hati zao za usafiri zimeisha muda wake, lakini hilo halipaswi kuwa sababu ya kuwanyanyasa. Mara nyingi wanaporejea Burundi, baadhi yao hulalamika kupokonywa mali zao, kupigwa na kuombwa rushwa. Hali hiyo mbaya ilianza baada ya mbunge mmoja wa Kenya, Beatrice Elashi, kutoa kauli iliyochokoza au kuzungumzia vibaya Warundi. Alisema kuwa walengwa ni Warundi pekee. Hata katika hotuba yake rais wa Kenya hakuwataja Warundi, lakini wao ndio walioanza kukumbwa na vitendo vya unyanyasaji kabla ya wengine, na kabla ya hatua hizo kuanza kutekelezwa. Ndio maana tunaitaka serikali ya Kenya kuwalinda Warundi pamoja na raia wengine ili wasiumizwe. Hali hiyo huenda inaendeshwa kuelekea kipindi cha uchaguzi, kwani katika vipindi hivi hali huwa ngumu na baadhi ya watu huwa wakijikuta wakifanya vitendo visivyofaa. Serikali ya Kenya imewataka raia wa taifa hilo wasiwanyanyasi wageni ambao waliopo katika taifa hilo la Kenya. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Ferimana wa Channel Africa.
6: Na msikilizaji wa Channel Africa, asante sana Bari Nilva kutoka huko Bujumbura nchini Burundi. Na sasa tuelekee kule nchini Angola, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Botswana Duma Gideon Boko amewasili mjini Luanda siku jana Jumatatu kwa ziara ya kitaifa nchini Angola ya siku tatu baada ya kualikwa na rais wa Angola João Lourenço. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais wa Botswana Duma Boko amewasili Luanda kwa ziara rasmi ya siku tatu nchini Angola, ambayo imeanza hapo jana, leo na kesho ndio atahitimisha ziara hiyo ambayo inalenga kuimarisha uhusiano wa kisiasa, kidiplomasia na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili ya kusini mwa Afrika, kulingana na taarifa ya shirika la habari la Angola ANGOP. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya shirika la habari la serikali, Rais Boko alipokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa 4 de Ferroriro na waziri wa mambo ya nje wa Angola Tere Antonio, pamoja na maafisa wa ngazi za juu za serikali. Rais Boko atafanya mazungumzo na rais wa Angola João Lourenço katika ikulu ya rais ili kupitia ushirikiano wa pande mbili na kuchunguza fursa mpya za kiuchumi. Taarifa ya ANGOP imeweza kuthibitisha kuwa ajenda ya ushirikiano huo inalenga sekta muhimu ikiwemo nishati, biashara, uchimbaji wa almasi, mafuta, miundombinu ya usafirishwaji, ufugaji wa ng'ombe na usimamizi wa rasilimali za maji. Viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kutia saini mikataba kadhaa ya kisheria, ikiwemo makubaliano muhimu ya kuanzisha rasmi tume ya pamoja ya nchi mbili ili kuweka mfumo wa ushirikiano wa pamoja au hapo baadaye kati ya Luanda na Gaborone. Mapema mwezi Machi mwaka huu wa 2026, rais wa Botswana Duma Boko alifanya ziara kwa mara ya kwanza nchini Angola na kufanya mazungumzo na kiongozi huyo na kuweza kujadili mambo mengi, likiwemo swala kubwa la matarajio ya kuweza kushirikiana katika masuala mazima ya kiuchumi, hasa katika sekta za madini na nishati. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Your Channel Africa popote pale ulipo. Na sasa baada ya kutoka kule Angola, sasa tuelekee kule nchini Namibia, ambako tunaambiwa ya kwamba uamuzi wa Marekani wa kupunguza na hatimaye kusitisha ufadhili wa programu za kupambana na VVU au virusi vya ukimwi nchini Namibia unawaweka zaidi ya Wanamibia 1029 katika hatari ya kupoteza huduma muhimu za msaada wa kiafya. Manase Bin Bendera anaripoti kamili.
2: Uamuzi wa Marekani wa kupunguza ufadhili wa kifedha kwa programu za kukabiliana na virusi vya ukimwi au VVU nchini Namibia umezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa huduma muhimu za afya zinazotolewa na watu wanaoishi na VVU. Kupunguzwa kwa ufadhili huo kumetangazwa baada ya Namibia kufikia malengo ya mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kuhusu VVU na ukimwi UNAIDS katika upimaji, utoaji wa matibabu na ukandamizaji wa virusi. Serikali ya Namibia imesema usaidizi wa Marekani utaelekezwa kutoka kwenye ufadhili wa moja kwa moja hadi ushirikiano wa kiufundi kuanzia mwaka ujao wa fedha. Serikali ya Marekani imeahidi kutoa takribani dola milioni 45 za Marekani, sawa na karibu dola milioni 750 za Namibia, kwa mwitikio wa VVU nchini Namibia katika mwaka wa fedha wa 2027-28. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa usaidizi wa watu wanaoishi na VVU wa Tonada, Victoria Kalume, amesema kupunguzwa kwa ufadhiliwo kunaweza kuwa na athari kubwa kwa serikali na watu wanaoishi na VVU kutokana na utegemezi wa programu nyingi za matibabu, kinga na usaidizi kwa fedha za wafadhili. Kamula amesema baadhi ya huduma zimeanza kukabiliwa na changamoto, huku akieleza wasiwasi kuhusu uwezo wa serikali wa kugaramia programu hizo bila msaada wa wafadhili. Tornada inawakilisha takribani watu 29 wanaoishi na VVU katika mikoa 6 nchini Namibia. Shirika hilo linaendesha vikundi vya usaidizi na programu nyingine zinazolenga kuboresha maisha ya watu wanaoishi na VVU. Kwa upande wake, Kamule amesema serikali imewahakikishia kuwa upatikanaji wa dawa za VVU utaendelea, lakini mashirika ya kiraia bado yana wasiwasi kuhusu ufadhili wa huduma nyingine zinazohusiana na matibabu na kinga. Balozi wa Marekani nchini Namibia John Jonado ameelezea uhusiano wa zaidi wa miaka 22 kati ya Marekani na Namibia katika kukabiliana na VVU kama hadithi za mafanikio kupitia mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi, PEPFAR. Zaidi ya watu 220,000 nchini Namibia wanapata matibabu ya VVU kupitia mfumo wa afya ya umma. Nchi hiyo pia imejenga mifumo ya kitaifa ya taarifa za afya, mahabara na usambazaji wa dawa kwa lengo la kuhakikisha mwitikio endelevu dhidi ya janga la VVU. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Naam, msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa kabla tujisonga mbele niweze kukusomea tangazo. Mzanzi weekend yako ya soka imekamilika na SBC Sports. Ijumaa usiku Bundesliga ndio itakayotawala, huku Union Berlin ikikamilisha Schalke 04. Mchezo huu ambao utaanza saa 2:30 usiku na utarushwa moja kwa moja kupitia SBC Plus. Kisha burudani itaendelea katika ligi ya Betway Premiership, ambapo AmaZulu itakutana na Marumo Galat, ambapo kuanzia saa 9 la siri moja kwa moja kupitia SABC 1. Wakati huo huo, mchezo ukiwa unaelekezwa katika bara la Afrika, ambapo Orlando Pirates itachuana na La Crew Restiva Sports Club katika raundi ya awali ya CAF Champions League. Mchezo huu ambao utaanza saa 9 alasiri na utarushwa moja kwa moja kupitia SBC 2. Na kutoka England, Chelsea itakuwa mwenyeji wa Hull City katika Premier League kuanzia saa 10 jioni kupitia SBC 3 ya nyumbani ya Afrika na ya kimataifa. Soka lote liko sehemu moja, SBC Sports, kwa ajili ya mapenzi ya soka. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja niweze tu kukukumbusha ya kwamba au niweze kukusomea message mbili tatu kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari HK Muzubanda, anasema anatupata vyema kutoka Lilongwe nchini Malawi. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba, Tanzania, anasema tuko pamoja Channel Africa. Na msikilizaji, lakini pia kuna tangazo lingine ni kwamba je, wewe ni kijana wa Afrika Kusini ambaye unatafuta fursa ya kupata uzoefu muhimu wa kazi kuanzia kujenga taaluma yako? Basi hii habari njema kwako. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini la SABC limetangaza nafasi 120 za mafunzo ya kazi kwa vitendo katika maeneo mbalimbali. Watakaopata nafasi watakuwa na fursa ya kupata uzoefu wa moja kwa moja katika mazingira ya kazi kwa kipindi cha miezi 12. Ikiwa una sifa ya elimu ya ngazi 6 au 7 ya mafunzo ya kitaifa wa elimu kwa sifa za elimu ya NQF, hii inaweza kuwa nafasi yako ya kupata uzoefu na kuanza safari ya kujenga taaluma yako. Iwe unapenda teknolojia, utangazaji, mauzo, uandishi na uwasilishwaji wa habari, televisheni na redio, au maeneo mengine, huenda kukawa na nafasi itakayokufaa. Usikose fursa hii, maombi sasa yamefunguliwa. Tembelea tovuti ya SABC na utafute tangazo linalohusu nafasi za mafunzo ya kazi kwa vitendo za SABC kwa mwaka huu 2026. Kwa maelezo kamili na vigezo vya kutuma maombi, kumbuka kwamba mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo ukiwa uko tayari kujifunza, kukua na kuchukua hatua nyingine katika safari yako ya taaluma, hii ni fursa yako. SABC inaweza inaweza katika vipaji vya vijana na kuandaa kizazi kijacho kwa ulimwengu wa kazi. Tuma maombi yako hii leo. Na msikilizaji, na baada ya kukusomea tangazo hilo, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Sipisu.
17: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ni siku nyingine ya msikilizaji ambapo tunapatana hewani katika makala ya uchumi na biashara. Tunaanzia huko nchini Kenya ambapo wakulima wameshauriwa kutumia wiki 3 zijazo kukamilisha uvunaji, ukaushaji mazao yao na kuandaa mashamba yao kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua wa El Nino. Ushauri huo umetolewa na idara ya utabiri wa hali ya hewa, yani KMD, inayoshikilia kuwa hali ya ukame itaendelea kushuhudiwa maeneo mengi ya nchi katika mwezi huu wa Septemba. Tukielekea huko nchini Gambia, ni kwamba polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika usiku kucha katika maeneo mbalimbali nchini humo, ikiwemo karibu na makazi rasmi ya Rais Adama Barrow, kupinga kile walichokiita kukatika kwa umeme kwa muda mrefu kwa mujibu wa wakazi. Ndani ya nje ya mji mkuu wa Banjul, waandamanaji walichoma matairi barabarani na kuweka vizuizi huku wakipiga kelele Barrow lazima aondoke wakati moshi mzito ukijaza anga. Matatizo ya umeme katika taifa hilo la Afrika Magharibi, huku baadhi ya wakazi wakiripoti kukatika kwa umeme kwa hadi masaa 48 yanayojitokeza kabla ya uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba, ambapo Barrow anawania muhula wa tatu. Katika ishara ya kuongezeka kwa hasira dhidi ya serikali, waandamanaji katika mji wa Farato walikusanyika nje ya makazi hayo ya rais. Huko nchini Kongo, ni kwamba inapanga kuimarisha udhibiti wa data ya kijiolojia ambayo inaongoza mabilioni ya dola katika utafutaji wa madini na pengine kupanua ushawishi wa serikali katika maendeleo ya uvumbuzi wa madini wa siku zijazo. Nchi inaharakisha uchoraji ramani wa kijiolojia, tafiti za angani na uwekaji wa kumbukumbu za kihistoria kidijitali ili kujenga hifadhi kamili ya data ya kijiolojia ya kitaifa kuhusu madini yake muhimu na kupunguza hatari ya utafutaji, maafisa wameweza kusema. Mpango huo utaimarisha udhibiti wa Kinshasa kwa mzalishaji mkubwa wa kobati duniani na mzaji wa pili wa ukubwa wa shaba kulingana na vyanzo rasmi na 7 vya tasnia, na unaweza kuwa muhimu zaidi kuliko sera za nchi zilizobadilisha soko la kobalti duniani. Katika sarafu kuu za Afrika Mashariki, kubadilishwa kwa viwango vifuatavyo dhidi ya dola moja ya Amerikani: shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilishwa kwa 129.43 kwa dola moja ya Amerikani, shilingi ya Tanzania 2645 kwa dola moja, shilingi ya Uganda 3779.52 kwa dola moja, franka ya Rwanda 1474.71 kwa dola moja, bir ya Ethiopia 162.13 kwa dola moja. Asante msikizaji kwa kuwa nami katika makala ya uchumi na biashara. Tupatane hapo kesho kwa makala mengine. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
1: Asante sana.
17: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na tukiwa ndo tunafikia ukingoni na tayari umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine SCP msikilizaji, na moja kwa moja sasa Poppy yuko hapa. Poppy, how are you?
4: Yuko hapa. Thank you. I am upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. Our first guest this afternoon is Dr. Sonia Stribling, who is a former US Army major, entrepreneur and a business strategist. She's in the country and she's going to be joining us in studio for the Upside this afternoon. And then we are going to be hanging out with Dr. Buyiseni Ndlozi to chat to us about Batho Pele convention, which is something that he's starting and working on as we get ready for local government elections. But we're going to be chatting leadership, active citizenry, and of course his book that he wrote, Love and Violence. So Dr. Mbuyiseni Ndlozi and Dr. Sonia Stribling coming up on the Upside, Daily Dilemma, and our favorite African story. It's all coming up next.
1: Thank you so much, Poppy. Hayo yote katika the Upside, msikilizaji. Na kufikia hapa, mimi sina la ziada. Thank you so much, Poppy.
4: Thank you.
1: Okay. Na msikilizaji, kufikia hapa sasa, kabla kuondoka, ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo, ambapo tunaambiwa kwamba mjadala unaendelea nchini Rwanda kuhusu agizo linalo wazuia wasichana na wanawake vijana kuvaa nguo fupi sana katika maeneo ya umma. Mamia ya raia wa Rwanda, Burundi, wamefika katika ubalozi wao nchini Kenya, Nairobi, kutafuta hati za kusafiria ili waweze kuondoka nchini Kenya kufuatia agizo la Rais William Ruto la kukabiliana na biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na wageni. Msikilizaji, na kufikia hapo, mimi sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Kwa niaba ya mwandaji ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shiki Faxante. Endelea kutegea sikio Channel Africa.
0: Africa World Hour with Mposi Tole.
5: David Njumbe, who's a long-serving personal assistant to Tundu Lissu for over 15 years. On the night of 20 May, he survived a shocking abduction attempt just meters from his home. Talk us through what exactly happened on that night.
22: It is something that happened in my head. I expected to meet such situation for several months since the first attempt to abduct me was 6 months ago. There was a car coming very speedy behind me. I let them go. Instead of going, more than six people came out of that car and attacked me and they said they are police. I started fighting back and they handcuffed me. Immediately they started beating me, and one of them was telling me, you have been running here and there, now it's your time, it's your day, it's your last day.
0: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
4: It is 3 p.m. CAT on Channel Africa. Time for the Upside on a Tuesday afternoon with Poppy and Insako. 3 p.m. CAT. Let's get a news update from Onele Nzinzi.
0: SABC News. The African Perspective.
23: Well, thank you, Poppy, and greetings to our listeners. Looking at your top stories, the UK boosts your Congo Ebola response, and African Union marks 24th anniversary tomorrow. Your latest news, greetings to our listeners. The Africa Center for Disease Control has welcomed the United Kingdom's government decision to increase its support to the Ebola response in the Democratic Republic of Congo. The support brings the UK government's total commitment towards the response efforts to $106 million. The announcement follows a recent meeting between the Director General of Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, and UK Minister for Development, Kirsty McNeill. Tamo Kapisa reports.
24: The discussions focused on the Ebola response, regional coordination, and the need for sustained support to affected countries. Speaking in the House of Commons, Minister McNeill highlighted the UK's support to the African-led response and recognized Africa CDC's role in coordinating regional efforts. The additional UK funding will support the response in the DRC and Uganda, as well as wider regional coordination and preparedness.
23: The African Union in Addis Ababa will commemorate its 24th anniversary tomorrow. The AU was officially launched at the 2002 Durban Summit, rather, as successor to the OAU, shifting focus from decolonization to integration, economic growth and peace under the vision of an integrated, prosperous and peaceful Africa. The anniversary highlights AU milestones, including peace and security efforts, the African Continental Free Trade Area, launched in 2021 Agenda 2063, and its growing geopolitical voice in forum like the UN and the G20. The medical charity MSF is warning that international funding cuts have led to the closure of healthcare facilities across Sudan. It says this is contributing to the collapse of its fragile health system. The medical charity is also urging world leaders gathering at the UN General Assembly this month to take action. The BBC's Barbara Platt Usher.
7: It was last year that the U.S. government shut down its main aid agency. The existing grants to many organizations that USAID funded in Sudan ran out this June. MSF says these groups could not find alternative sources of funding and have been forced to pull out. In central Darfur, for example, 45 general health care centers stopped receiving support. MSF said people were now forced to travel long, dangerous, and expensive journeys to receive treatment at functioning hospitals.
23: Nigeria is heading towards another presidential election with less than 5 months to go. Concerns are growing over what some observers describe as a return of hate-driven and identity-based politics. Nigerian lawyer and public affairs analyst Frank Tietia argues that the 2027 election campaign should focus less on personalities, ethnicity and religion, and more on the economy, security and the performance of political leaders. Yemen's Iran-backed Houthis have attacked four cities in southern Saudi Arabia, wounding more than 70 people and setting oil installations ablaze. The group said it used drones and missiles to strike an air base in Khamin Mushaid and Aramco targets in Abha, Najra and Zaran. Saudi's authorities confirmed blazes and said 73 people, including women and children, were hurt, among the biggest attacks on Saudi Arabia since the U.S. and Israel launched war against Iran in February. Now, recapping on your top stories, the African Center for Disease Control has welcomed the United Kingdom government's decision to increase its support to the Ebola response in the Democratic Republic of Congo. Now, for any news stories you'd like to share with us, please send us an email to newsroom@channelafrica.co.za or call us at +27 11 714 4459. Channel Africa News, I'm Onele Tsintsi.
0: SABC News, the African perspective. A new hour, a better perspective. This is The Upside with Paupin Jongwana and Nsako Mhlanga on the Channel Africa app and SABC Plus.
4: 4 minutes after 3 p.m. CAT. It's The Upside on a Tuesday afternoon, the 8th of September, 2026.
8: Period.
4: And we're about to have a blockbuster show, just letting you in on the action at Channel Africa One, SABC Plus as well. We are live, in charge, and ready to rock and roll. Dr. Mbuyiseni Ndlozi coming into studio in the second hour of The Upside. But to kick things off, we are chatting leadership, legacy, entrepreneurship, and life experiences with Dr. Sonia Stribling. It's all going down in the next 3 hours. Yeesh. Keep it locked. Poppy and Saka with you for the next 3 hours. Let's go.
0: No matter where you are, Channel Africa is always with you. Yeah.